0: 别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开 把枪放下！不要硬碰硬啊！放下！别动啊！
1: 把轿子抬上去！
2: 放下！
0: 大当家的，咱也知道柳子的规矩。四盟约，八站条子十不抢，这喜丧婚车是第一不抢。再说，我听说火凤凰是义匪，不抢花票。
2: 也本来是不抢花票，可是今天也改了规矩。

0: 爆音は駅の方角からでした。駅と通信を試みましたが全く反応がありません。
1: 溶液早く市の地区で連れて駅に応援していけ。
0: はい。

0: します。電力供給所、通信室および検閉部隊が爆破されました。大量の爆薬が仕掛けられていたようで、かなりの被害が出ているように思われます。
1: 駅はどうなってる？
0: 駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。
2: 報告します。増員部隊の報告によると、ライオン駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
1: 二人ちょっと聞いて、アマタデ部隊すぐ駅に向かわせ、消火に当たらせろ。緊急処理取り、乗務を締め、乗務の厳しく検査して、僕たの敵軍は現場に派遣したらすぐ殺せ。
0: はい、
3: はい。
4: 报告，按原计划，鬼子的供电站、通信站、兵营和宪兵队都已被我们成功炸毁。
5: 干得好，大家都回来了。
4: 攻击宪兵队的硫酸小组还没有任何消息，其他小组都回来了。
5: 什么？硫酸小组还没回来？
4: 坏了，听枪声，一定是三哥他们和鬼子干上了。
5: 老周，已经到了预定的集合时间，天一亮我们所有人就会暴露在鬼子的攻击范围之内，快速去定吧。
4: 这样，我带人回去一定把三哥他们救出来。
6: 对，回去把三哥救回来。
7: 队长下命令吧。
8: 队长下命令吧。
4: 下命令吧。
9: 下命令吧。

0: どれぐらいの兵隊だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
0: はっ、タカ、それくらいや、わかるよ。風、実際に海だだろう。
1: はい。
0: どのぐらいの兵隊だ。
1: はい、全滅です。
0: なんだと、平気に声では。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
0: 誰か我が国に恐れたんだか。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
0: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、兵舎などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに兵舎付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。
2: はい。
0: まだ小英国古刀山。からの周囲国、この世から返してやる。
1: はい。
0: 川口正博。
1: はい。
0: 明日人数集め、自分から

0: 査まで攻撃しろ。
1: はい。
0: 命令。
1: はい。
0: いいか。日報部隊、三社分隊、大砲中隊、機関隊、および一個師団、新軍港から不動産まで攻撃せよ。大砲も攻撃する。清原五国軍が八郎軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
0: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず1週間以内スポーツの八郎軍は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。
2: 队长，队长，队长，你看看谁回来了。
3: 三哥。

0: 川口大佐の浮気風物になりますが、ここまでしかお通しできません。
1: わかった。各隊集合。
2: 3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
3: 万歳万歳万歳。
2: いいかみんな、軍刀を血で染めよう。前進。
4: 妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊？

0: 報告します。前方は二手に分かれております。
1: 3名ずつ二手に分かれ調査をしろ。
0: はい。
1: 警戒を解いてはならん。この場で少し休憩をする。休憩。
2: はい。おい、休め。
1: 地図。
3: 看起来倒是像模像样的啊。大哥，您乐什么？小子，我听当地人说过，这个地方叫石门口，左边那条岔道就是通往赵庄的，往东北走四五里是个灌木林，那是个易守难攻的地方。过了灌木林，再往北走二十里就是赵庄了，右边那条道好走多了，走出去七八里就是个村子，好像是叫李垄。

0: 要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走！啊，快点！
1: 報告します。前方には異常ありません。
0: 行くぞ。

0: イメ。
1: はい。
2: わてるな。八郎の手勢の地雷だ。効果は見えている。
3: クソ、煩わしいだつらめ。なぜ正々堂々と戦いをしてこない。すぐに地雷を撤去。経験するんだ。

0: んだろう。八分の夜勤です。駆け込みを騒いだため、大きな損害が出ております。わかりました。
1: タイがどうした？
0: もう何人も残っておりません。
1: 何？皇居軍は？
0: 四級の部隊も連絡がつきません。

0: 高橋、なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 司令官閣下、この富東山という地区は今年初めからほぼ毎日八路軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月もたずに八路軍に占領されました。ライアン対フォンシエンの窮地に陥っています。そしてその戦

0: 本当には例外なく八路軍の軍艦のジョー・ウェイゴーなる者が関わっています。あのジョー・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の千人ぐらいの部隊を殲滅しました。
1: やつは一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。座れ。
0: 閣下、ここにジョー・ウェイゴーに関する報告があります。ご覧ください。
1: 読め。
0: ジョー・ウェイゴー、年齢28歳、出身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に兵科に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年までドイツのベルリン軍事学院に装甲兵科に入学しました。作戦経験としてはソンフ海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きん出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きん出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。竹下俊、昭和16年10月24日。
1: 竹下俊。
0: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。河北軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は北進一刀流の師範を務めております。
1: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
0: 閣下、違います。
1: 何か特別な経験が。
0: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
1: 竹下一族か。大したもんだ。
0: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
1: 待て、大正5年生まれ、昭和7年、まだ16で陸士に。
0: そうです。
1: 続けろ。
0: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
1: ドイツでの成績はどうだ。
0: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し功績を挙げました。昭和13年11月帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野門藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
1: 野門藩、野門藩。
0: 閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊はこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、

0: 下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは小さな特殊技部隊が現代の戦争中での作用、その内容に皆が驚いたということです。
1: そんな優れた青年か、会ってみたいな。
0: わかりました。

0: 秀英子、やっと現れたな。
1: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
2: 非探者殿、
1: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
3: そうか。
4: 作戦専門、竹下武史です。
3: 竹下か。入れ。竹下。遠慮はいらん。俺は帝国陸士の第16期。お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期で、お前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
4: それは私の光栄です。
3: はい、座れ。
4: 行きません。
3: 座れ。
4: はい。
3: 竹下、あの秀英国の八路軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
4: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
5: 全ての評価の中で君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってる。その通りか。
4: はい、そうです。彼は素手に英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
5: 君が教えたのか。なるほど。
4: そうです。言葉教えるだけじゃなく剣道も教えました。
5: 知るところによると、今君は保身一刀流の師範だ。剣道は奴に。
4: そうです。彼と別れるまで彼の剣道は大体6段になりました。
3: 秀英国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
4: 私知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。秀英国は帰国してから将校回戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三道省に現れ。
5: この将と同級生の将は同じ人物で間違いないか。
4: 私は確定できます。
5: なぜ。
4: 直感です。
5: 直感。直感で判断するのか。
3: おう、竹下、河北の治安はどう思うんだ。
4: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
3: そうか、そうなる。言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
4: 司探者殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ。民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
3: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八路軍とつながっている。俺らに降伏した品軍と忠誠した品人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
4: だから同意できません。
3: なぜだ。
4: 降伏された品軍と忠誠な品軍は猫ではない、犬です。

0: 犬はネズミを捕まえますか？
1: ならば、お前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ？
0: 八郎軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な訓練を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか、計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八郎軍の幼児戦略に向けて、正規部隊の他に突撃隊を作るべきです。
1: お前が帝国陸大の卒業論文は小突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
0: はい、そうです。
1: 竹下、突撃部隊を作るのにどのぐらい時間がかかるんだ？
0: 部隊を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
2: そんなにかかるのか？
0: 突撃部隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので、時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃部隊で欲しければ。
1: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ？
0: 今日中に出します。
1: 今日だと？
0: 小判の部隊を作るのはずっと前から考えております。
1: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
0: 師団長みたいな指揮官は日本はもともと必要です。
1: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してから、できるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。分かったな？
0: はい、わかりました。
2: 本当に任せるのですか？
1: 子牛に過ぎん、虎も怖がらん。試してみようじゃないか。
3: 1941年12月7日，日本海军偷袭美国太平洋舰队基地。次日，美国对日宣战，太平洋战争爆发。
4: 特派员同志，这位是我们虎头山抗日游击支队支队长兼独立营营长周卫国同志。
5: 周卫国同志，你好。
6: 你好，
5: 我叫张仁杰，是上级这次派来的特派员。周支队长的大名，我早在鲁中边区就听说了，真是如雷贯耳啊。
6: 张特派员客气了。我给您介绍一下，这位是我们支队的政委李勇同志。
7: 你好。
5: 你好。你好。
6: 这位是我们支队副队长兼参谋长张楚。
5: 你好。
7: 你好。
6: 这位是我们直属队特战队的队长赵杰同志。
5: 你好。
7: 你好。你好。
6: 张特委员，一路辛苦，要不要先休息一下？
5: 休息就不必了，干革命工作哪能要求那么多？哎，我听说咱们莱阳县委和莱阳县人民政府都在赵庄，咱们不如直接去赵庄吧。
6: 你好。

0: 刚刚抓住一个人，自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看。金爷爷，当然，当时被这林家分开的弟弟，会うことができず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄がことおさんにおいで、八郎の軍職に就かれていると聞き、驚いております。 2月10日，制限障碍20万里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いは伝えきれません。あなたの弟より。
1: 送信的人呢？
2: 关在李陇村了。
1: 备马去李陇村。